0: 这样可是是他困难家的那困难的巴不得俺们通不得的我爱几个俺几不么穷俺屁股的过死了别的困难的不会问那些呢营养不过是的亲不起来你们就要了吧老觉得是对的没给嘛的呗的那松姐的嗯下面的很多七次先这个 但每个人吃车都旁边米呢大把的是爱给我们穷这是什么呢旁边干的是不买着生的看意思呢旁边不过呀江北的生不得开的是呢每次几年的全部吃生包了的了一年了但也不过的大多吃些不过的满家呢但每天吃啥啥三百嗯三不停车去月薪都不过的很多每个家呢不过说吃都不长啊皮个用过门都的用过门都了不吃的都怎么旁边生呢老给他叔叔不过的江北几个
1: 对的我有个年初的不如干的时候就旁边给不起来还有什么事儿多那大把就是能够要我是点土是呗呀很多大把都经过也是拆掉的就困难就是说旅不着说说什么看不着肯定太困难就是说说大多吃过呀但你吃都吃啥呗没得吧很多不过来的干了大把你的地方了土吃三年吃土还有什么事儿来是吧那的记得今天这些当然就 미딱강에체스주전에다 밤에가래야 삼십마제베 갱갱할강에 준수 야 밤에군에시 부구가야 칼만년자 안갈강에 준수 배차샤나 강로 즉 파나원디 가서 강에 소녀 소차베스 능주 데데르 지용도 와 때문에 또 알래 즉 년제 임베이나 부구스나 삼 부구리 밤에 칼만년 수칼년월 밤에 가르시엠네 칼년월다
0: 니마 갤란데 르바
1: 르바 탄데 즉 디 ngoyo tsuwa na lo lo tis kale khabu cha deyaa rwa tak na xin yaan chik pama inbay nele yaan chik kharso rita chik tuyurab da tsanbe tsen dengi pama si che slav ina diyaan yaan le lam chima rwa cha chan pugu toli ya rwa tuma su na shubu chik che cha na chik yungu mi do pugu toli ina yaan chik ko kharso re chir pugu lung tenbe ina mang cha tanda gila sun sun kondru sanye di ko
2: ちょっとで、ティングユーズさんだって、パメさんだって、ロシアそっちへ来るわ。え、ね、レガイコユーのロガンの社員、ツナンレズの無理や、なんにだそうそうパメやち。とげげやそうで、ディレチャーで。うん。だってね、ユーズさんのね、ティンジェギーだ。ちこかそれ、かげんでずせてチェするさね。あんずち、かつろじ、そうだ、プルイネンだと、パメイネンだと。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ
2: 항상 해요. 다이네레 개가선데 개개지 나오고래요. 면주산 고난 소소에 시야요. 다들 진단다와 개바지를 봐. 다이나 딩에만 딘데 레스에 시야면도 되게 길라스세. 니즈에 교단 해요. 부족 쓴 소야지도 야 디즈에 지 내가
0: 더 나라스 단가지 이제
2: 야 지 부족은 야 밤에 오네 가래 가고 지도
0: 저 봐.
2: 벤차샤베네 ཉེ་ཨ་མ་ཏོ་བ་ཡིན་བེ་ན་ཨ་ཏ་བེན་ཆ་ཆ་ཨོ་མ་ཆ་